0: abusua ya be bom paye ya be bom paye Bible say na Ruth according to Ruth chapter 1 verse 16 o say me fi sa Israel yankopon yaki me kodi Moab yankopon achi ba Israel nyame ono abey o say na wo mi o man be me man but e hono kra nyame de be bia me de no say na wo yankopon wa Israel nyame no e be me nyame enti according to Ruth chapter 2 verse 3 no o say yankopon ma ni kopie o say all of a sudden no kopie Boaz asase so na all expect say obekwa kwa kopie sa asase a o sikani asase so enti mi si o yankopon be pia wo e de akoto sikani bi nsam a be so mu na wadwuma no amane gina enti papa wa hanom a chese one e to aso na chese ya bompaye se de meka ya no ya papa revenue for ata e wa ha one e to aso na ya bompaye na ya ko urade asemu ene na atentam isan se se urade e kan ho a na se wengai na chi ankodi nya me fofra chi a o enkunim die e be ya wo dia dodo enkunim die e be ya wo dia
1: ebi a osi proprio copy e boaza sa se
0: Ruth chapter 2 verse 3

Ewa da busi yami di wasi ahase shaman sana jubendiye na utiye nti Isaac Nelson na uti nenka na donash onso tayechi midindi ufureata mibra son na misorena sofu Eric se ku onu oni kufi kwame kwame Eric sofu Eric kwame mpia na wawa betuasu ti bo aya me go ba bia bo aya me go ba bia nya me kan ho ya ne bre na ya fe afase yen sampe yen sampe lo ese ya me dinu fureta nya me kan no ten mi chiro na ne sanya kese enok engineer ena jesu wa fitri fitri ina wa yi he kesa abantri ho

Kwasu. Nana Meda se masomu wa santemanta wahin pro kumase ahaye nshira 104.5 na edia mejeso ya manzenye na achiame kwa dobi emli kusame edia kea du wadenden dene jom eti edenden dintincheri nina anu eguna sumu na mante mnumudia na emu ya boko kusi se enei adishi ya omu ewo santasi ya no ewo njiesa batu mposu ya so ewo asante mantem ya omu ekasa kamuse se sedi omu sopa se anfia neni ayemutukola ya dei ebi ati esi epomho wamo echiesa hewe bia ekromuni nina atu omu emura edugu wa mchebola bia yeno se se hono ehono abwa api usa ya pesi hafeche ni siensi wa enyasa mketua nesa yesu inti omu siya adia bakuwa ya krempu ni se bwala kakrakei isantazi kroni vivyo edwamu pe nesie na asai abwa api usa ya pesi die angwansi na eko na ombe duma ya dia no modeba nesa yesu inti anyumile wamone adumu kasi ya kwa mkomo edi ya tumpa ni vwene mse umunye ni inti yese otila mfeno eswa ya ma inti mpa ni vwompe kwa hufru isa dibaya boda no ombe timatri edi ya fro anyasa adia efi ebe kuwa ama yadie ati santasi ejwadifo mebi ni adishi ebi ya omuwa santasi nsema omletu ya ni mnibinye